0: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball.

til Radio Silkeborg her med Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Vi er så i fuld gang med Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet, og netop nu så skal vi have Teddy Swims og Mr. Know It All.

Det er Radio Silkeborg her med Ella Langley og Be Her. På vej også Casey Musgraves med Dry Spell, men først her Rasmus Seebach og bandet Søn med Spiker.